чагда бул эки жигиттин көздөрү учурушуп калыптыр. Һәм аргы сөйлөп аткан жигит: «Маны ярдәм кылып иштиришпеген болсоңуз оптике» депти. Унун бундак өтүнүшү ярланган жигитни наайт оңайсыздандырып коюпту. Лекин шундактымы, у жигитке якты ички көңлү унумай, унун яныга берипти ва арвыны чың тутуп алыпты. Бирок унуга ярдамдашып арвыны иштиришип бермепти. Эмма арвы сөйрүгүчү жигит кудду уну наайт күчөп аткандай эс кылган болуш керек, арвыны иштирипла өдөңдөн чыгып алыпты. Һәм уның рәхмәт әйтепті. Әмелиетті, мән сізге ешқандақ ярдам кімедім. Сіз